0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بوستانلیق.
1: بو بوستانلیقتا سانسزلغان خوشلار یکنلیق گلر بلن شو گلرنی کویلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.

دوستان، شنیدن رادیو تلویزیون استان سانان گلخانچلا برنامه سبایی جانلش بردوق. تیغه مکب مزملان آنلا مختبول سانلا، اتا آنلا نام رخ خدا سلو شدین. ابونچلا ترمینال مزنه چیر سانلا بلودو. برنامه مزنه یکتروب آنلا نانلا رحمت. دیکتن لادوام نقصان سمزنن. آنلا تلش آلتو ترگان باشک برنامه لرده بولسون.